dekken tuk tap. Stil tak af tak af tak af. Stil tak af tak af tak af. Stil tak af tak af tak af. Stil tak af tak af tak af.